0: rāngi chēpura bā.
1: Ngē mīngdi dē kyūnu kūnyū mē. Kārī, kia sē chāwā, mīngdi ngē bū kyūnu mīndu.
0: Chē nā rā hāng rī tū.
2: Bā lā, lō mā rī, ngē kia rār kia tū sī nyū hī bē. Rī.
0: 你給到聽嘛,你有。一年他用我那年前面。我是呢,最怕吃在那麼的什麼那時候,我那是不吃。茄子。上面。來嘛,肉。雞米呢,都都素有了。那些。阿加。徐志。 rāng kārī mē kūrē, ngā lō tīng zhē lī nē, rāng kē tōkī chē nē. Kārī chāwā sā.
1: Gya sē chāwā.
2: Kē rā kē gō mē tēng xī, nyūng sīng sāp tīng zhē yō mā shī. Tā ndā chā tō nē, nyēng zhē ngō zhē xē, tār sū xī wō shī. Kē hōng chēn bō tā, tāng kē xē māng bō, gyō gō yō shī. Kē rā kē kāng kiong, mā yā shī chī nā mhī nē, ngā zū sāng lō gā bē yōng kū shī bō.
0: Ngā tā bū tō sāng tīng zhē mē, lāng sā tā lō rō. Zhū rīng yāng dā tōk zhē xē yā tā kī sō wū zhū kē bō rī.
1: 主任杨那个年纪差不是，俺就爱去那个买菜呀，夹不着吃的，光他这个嘛是，一年半了，俺家个陈贵好吃死，年前呢，差不多，看这些年，亲久了，去那了三次菜的，俺就心里清不是一下，俺家里夹不着吃的，光是要钱拿着，现在俺想了，去那菜那的这哪个嘛的，是吧？去街了，老干部的做，啥咱听么你不在呀，军队这里。
2: 听么你不记得怕笑，等到听么阿不打，听么结拜再念要的。马赛老干部的做干了的对，老穷的嘞，是哪个应差要的？
0: 让他念不起来玉米，你去做笑。他打的你全部多，打老罗。你
2: 去那了偷过钱的，等你偷回聪明时，等你偷回聪明偷过钱上老爷要嘛时，马赛的。
1: 看见偷过去的给单片皮了，片子人家给开了啥不是？
2: 唐多，你也瞧见没呢？开了是大熊嘛是？天天让给竹笋卡最大有呢，粗罗罗死了。我有这啥呢？老新嘛是？给人给他去哪里呢？给人给天哪？哦，我记。 王闯给他拿了锅底下，他岂不是有钱下？我给我主意。
1: 儿子，我也闯不起来，怎么对谁呗？俺终于打了。

0: Si, ang sila. Kige chimo sila. Kira sinye peswa. Manu mune gyu rung sila kumpi.
1: Malam jana sega yun karchika.
0: Masi, nga zi xiao xiu mi yu haresna. Kira nye tu tre tu sung be shiwo. Nga zi lam sa tak zi xe tu pshik shi. La kwa to kira nung si yi dem tre tongwe sung tin tre. Masi ku xo le la ge chimo mabu da zi kira nung tongwe pshi. Kong ge yi zi nam bde. Nga zi xo si dang sing masi. Si da, di o.
1: Ale gu da. Tadar hang ge. Nye cip je toku zi nye suri lwa.
0: Chak zi zong yung bo. Ku xo le da hing go xiu.
1: Nye pom mar be.
0: Si to gui ne chi bu shi bo, zhe ma zhe. O la, nga le ge ti chi jie lo mang bu zhu hi. Gu xiu le la da si mi xiu la ge zhi wa di, nye de ta ga jie da shi me ma ha gu hi. Ke ra pom ri tun da yin de gu xiu le la ge tun da da ke me ba. Zhe ma zhe, jie xian de ke ran gi mang wen be mang bu chang do ha shi. Gu bo mang wen be mang be chou song do sta bu di, che wei bu xi shi bo. Ma shi wei le, o la.
1: Su nye pom me ma bu zhe. Nye pom da le da zhe wa kai jie xiu ma zhe. Ran ke zhu mu zhu ma xiu a.
2: 公不死公不死前年老不是公路下嘛那啊你看怎么行看怎么行唐古迪我要退罪没你不得他呢那边那我才干嘛有啊我这给给这么许了给给这么许了我那你的罪都都许才给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给

0: si nie em sabe je le tiwei che ba web to si ye
1: de xie ni yin zhu
0: a si nie le ma
1: zhe ma na da
0: wo de teng ngang a pu qiu qi de ran tu yu me ya min ka si fang yue nem zhu pa su na ara shi tong ga zhu wei 你辛苦，
2: 科宾杰克了，他的男主普吉几个月长，看他脚步爬铁着。
0: 爹，卡里奥嘞，军队俺普爹没得喂，用得喂，都是你阿拉什东瓜着。科宾杰克，卡罗什布罗，
2: 忙去科追去个电皮蛋儿，男主普吉前边巨人呐，卡罗维灿那里引起，普吉被你演给，都十分稀少的。
1: 卡罗瓦罗拉托切娜。